تیری جانی تیری نظر نے کیا کر دیا ہے. اور نہ جی لتا پر ماں شری محمد رفیع کا گیا ہوا سونگ ہے کہ کہتے ہیں میری دنیا اور میری خوشیاں بس تم سے شروع بس تم ہی سے ختم ہے. تو ہم اور ایک گیت کی اور جاتے ہیں ہمارے دوستو. اور یہ کیا ہے یہ کیا ہے آپ خود ہی سنیے. اور یہ رجیش کمار نگر کا اور موفی کے نام تو یہاں پر بتائے گئے ہیں. آؤ پھر پیار کرے اسے کچھ لکھا ہے دوستو. اور آؤ پیار کرو یہاں پہ لکھا ہے. تو آؤ سنا جائے.

کی اوروں کی روشنی میں مسکراؤ، جب کسی اور کا دیپک جلتا ہے تو اندھیرا نہیں بڑھتا ہے، روشنی ہی پھیلتی ہے۔

0: خوشی. I'm sorry.
1: پیار بھی کبھی کبھی ہے فلم کا نام, اسی فلم سے ہم نے پیش کیے ہیں مسو مسو ہاسی. دل ہے چھوٹا سا چھوٹی سی آشا,

اسایلا سپوی مہرادش سے کرے کے کوئی نہ گئی بولے کی اور سکون کا رہا پہم لاسٹ پہ وہ تو امان لیتا ہم بول دی ہم موئی سے دیکھ لی باتی سے ہی پر ماتریال ہم موئی سے دیکھ لی باتی سب چیز بہت ٹھیک ہے جیسے ہی پر ماتریال نہ ہے تو تو نامی تکر پہ یہ کی کہاں پہ تو سواد باتیں کہاں جبر باتیں کہاں چاہیں اور زیادہ کام کرے کے اور دریجلت ہے ابھی جس چاہے اور اختر روئی تیل ہے کون کون کانی تاتا اختر روئی تیل ہے یہ پر کی سنگ میں نو پسون جونر بھی بہت جبر رہا ہوئے چانس ہیں تو کی فیفن دیر فیفن فیفن فیفن دیشن سٹیمہ فیفن فیفن دیشن فیفن چوفیل سٹیمہ خسکیدنیس فان فی اپی میں کب بوئی سب چیز نہ پہلا مکسیمال سیدر یون فی اپی سون دیر چانس ہیں تو کی حال کری سہا نو او دسی درمدیان میں ایک پر رہا نو سیدر رہا مکسیمال جن فی اپی حال پنسا چانس ہاں تو کی جب سے فور سے تو پہل تین رات کام کریس لائلہ بیس پہ آئی ایم ایف مگل جب سے جو آج سے لیس اوپر جب کچھ نہ رہا نہ پیسہ نہ کچھ تو آئی ایم ایف لگے کہی لہا تو وہاں کو پرخراما ہے اتفو کریس جو سوار رہا وہ بتائی سپو دیو ہم پیت ملوں سے ہم جان لگ کی سوار ہے ماں کو سب تیمون پسا ہوئی گے اب تیمائی لے دیوے کے آدمی لوگ تو سائل آتے کاف آدمی نستے ہیں میں یہ تو تک یہ کہ سیفن کی سیٹل فی اپی پائز ہے اور ہنی فی پائز ہے گا اختین تو فی اپی کے تک یہ تو اکیلے کے اللہ فکی سے نہ ہنی فی میں چھو پاتے مکچی ہوئی کہ ایک پارا پلیو گئی اللہ ہنی فی میں تو سب اٹھارہ آگتا یہ ہنی فی اکیلے جات سے ہنی فی تیرا کو پاور کیا رب تیرا سیٹلز یا دس دکھائے لے سے انفرماتا کی کے آتے روئے گئے نو ٹوینٹک ٹوینٹک میں فی اپی بہو جبر فیل پہ کام کرتا وہی خط بیت سیٹل لہا ماں جب سب جیت گرا رکھے رہے میرا تو کوئی ایک کو ویک میں لگا رہا چاہ چلے ایک کو دی این آلیت نہ ایک کو منیسٹر نہ ایک کو ایر ایر نہ ایک کو دی ایر یہ ہم لوگ دیکھا تیلی یہ سب چیز وہاں ڈسکسیر کر لیا ہے ہم بولی یہ چیز وہاں اور ساکھ کہ اختر روئی گئے جہاں پر پہی وہاں یا یہ ہم لوگ کہا کہ یہ سے تب آدمی لوگ جو ان مانگے فور سے تر ہوئے حیثیت گیا دین وہ اختر روئی گئے لستے ہم نے ماتورا جو ان ٹوینٹک جویشن سکو فیل رہا ٹوینٹک ٹوینٹک میں اونلی ٹو سینٹ اختر روئی گئے لہی گا ستے ہم نے ہم دا نیخ دویشن آف تین دویشن ستے ہم نے پائی سے پکی یہ دا جو سکھا یہ بینک 100% اختر روئی گئے جو ان ادمی بہت جبر رہا اس تبیر گئے لے دس آئی اور دیریکٹ دس ہزار ستے ہم وہ جوان لونڈا پائی سے ہیل رسطہ میں اسخاف اپن مینے نبی دیس کل یا گوڑم ایف فرخاد رہے ہوا ہوت میں یا پی سینٹر میں مار فی ہا پی کے ایک دیل تیخ ویرک کریسی گروپ ہوا کہ کہ نا لوگ فی ہا پی کے سینٹر میں نا ہم لوگ بیسر باتی ہو وقت نا او نا دے بے خلیقن ہے رہت سب فراندر کر لی سلا روپ میں سلا روپ میں فکر دے مولا یا کنہائی is the hoofd schuldige in deze die dit geboycott heeft dat de groep niet in VIP centrum komt vergaderen maar daarachter schuld Yogi en Kayatin enzovoort begrijp je dus dit soort zaken weten we ja Kayatin die voorzitter wil worden want hoe ga je evalueren zichzelf ga je evalueren hij is steeds achteruit gegaan in stemmen en ja, hij had 2020 meer stemmen, maar 2025 heb je minder stemmen. Terwijl hij 10 jaar al DNA-lid is. Dus deze mensen, de nieuwe groep die nu bezig is, ja, ik vind het goed. Ze willen het reglement verorderen en de statuten wijzigen, zodat je maar 2 termijnen mag zitten in elke functie. En dat is goed. En ze willen de mogelijkheden voor de hoofdbestuur toch wel beperken. Beslissingen moeten in brede verband